چانگ ماؤمنگ نے آج خیر سے غالی ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم کے ماہر پریس اور تحقیقات دیپا داہل نے بتایا کہ سنگھ دربار واقع وزیراعظم اور کابینہ دفتر میں ان کے مابین آج ہوئی اس ملاقات میں نیپال چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور ترقیاتی شراکت داری کو بڑھانے جیسے موضوعات پر بات چیت ہوئی۔ قبل ازاں وزیراعظم بالندر ساس سے نیپال کے لیے بھارتی سفیر نوین شریواستو نے خیر سے غالی ملاقات کی تھی۔ آج سنگھ دربار میں وزیراعظم اور کابینہ دفتر میں ہوئی اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، باہمی مفادات اور دونوں ممالک کے درمیان عملی شراکت کے سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران سفیر شریواستو نے بھارتی حکومت کی طرف سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے نیپال اور بھارت کے درمیان کے تاریخی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر مملکت رام چندر پوڈیل کو مسلم کمیشن کی سالانہ رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ ایوان صدارت کے مطابق کمیشن کے قائم مقام صدر محمد دین علی نے نیپال کے آئین کی دفعہ 294 کے مطابق مالی سال 2082-83 کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ حکومت نے براٹ نگر جوٹ میل کو دوبارہ شروع کرنے سے متعلق مطالعہ کرنے کے لیے ایک مجلس عاملہ تشکیل دی ہے۔ جوٹ میل میں رہے مالیاتی، تکنیکی اور قانونی انتظامات کا مطالعہ کر کے اسے دوبارہ چلانے کی غرض سے مناسب متبادل سفارش کرنے کے لیے ماہرین سمیت کی مجلس عاملہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم اور کابینہ دفتر کے سیکرٹری بیریندر کمار یادو نے بتایا کہ وزیراعظم دفتر میں آج منعقدہ اجلاس نے براٹ نگر جوٹ میل کی موجودہ صورتحال، اس سے قبل کے فیصلوں اور مختلف محکموں کی جانب سے تیار کیے گئے مطالعاتی رپورٹ کا تجزیہ کرتے ہوئے میل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ضروری حکمت عملی طے کرنے کے مقصد کے ساتھ مجلس عاملہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلع دھنوشا کے متھلا نگر پالیکا کے ڈھلکے بھر میں کریٹیکل کیئر اینڈ ٹراما سینٹر کی تعمیر کی غرض سے وزارت صحت اور غذائی شفافیت نے رواں مالی سال کے لیے 6 کروڑ روپیہ مختص کیا ہے۔ ٹراما سینٹر دوسری جگہ منتقل کرنے کے شور شرابے کو لے کر گزشتہ چند دنوں سے مختلف اطراف سے ڈھلکے بھر میں احتجاجی مظاہرے ہونے کے دوران وزارت نے ڈھلکے بھر میں ہی ٹراما سینٹر تعمیر ہونے کی اطلاع دی ہے۔ دھنوشا کے ڈھلکے بھر میں صبح ستی ٹراما سینٹر تعمیر کیا جائے گا، جبکہ سرا کے لہان میں صرف 5 بیڈ کی ٹراما یونٹ قائم کی جائے گی۔ ایوانی نمائندگان کی تعلیم و صحت اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کمیٹی میں قومی فورنسک سائنس لیبورٹری بل 2081 پر دفعہ وار بات چیت کی گئی۔ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں فورنسک سائنس لیبورٹری کے انتظامیہ ڈائریکٹر کی تقرری، قابلیت، فرائض اور اختیارات سے متعلق شقوں پر دفعہ وار بحث کی گئی۔ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے لیبورٹری کے انتظامیہ ڈائریکٹر کی تقرری کے وقت بل میں تجویز کردہ تعلیمی قابلیت کے ساتھ ذات پات کی تفریق اور چھواچھوت پر عمل درآمد عمل نہیں کرنے والے افراد کو سمیٹنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اسی طرح ارکان پارلیمان نے لیبورٹری میں ملازمین کی تقرری کے وقت ہماجات اصولوں کو اپنانے کے انتظامات کا تذکرہ بھی بل میں ہی کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اجلاس میں وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اور اختراع مہابیر پون نے اس بات پر زور دیا کہ مستقبل میں کسی بھی ادارے میں تقرری کرتے وقت جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل نوجوان نسلوں کو ہی ترجیح دی جانی چاہیے۔ نیپال فارماسیوٹیکلس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے سرکاری ادویات کی خریداری میں سرکاری اور نجی گھریلو صنعتوں کے درمیان امتیاز کیے بغیر منصفانہ مسابقت کا ماحول پیدا کرنے کا مطالبہ حکومت سے کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر، فیڈریشن آف نیپال چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے انتظامیہ رکن اور طب و سائنس کمیٹی کے صدر بپلب ادھیکاری نے سوشل میڈیا فیس بک پر آج وزیر اعظم کو ایک کھلا خط لکھتے ہوئے صرف حکومت کی ملکیت میں رہی صنعتوں کو ترجیح دینے کی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ چونکہ سرکاری صنعتوں کو سرمایہ کاری، وسائل اور سہولیات ریاست فراہم کرتی ہے اور پیداوار، قیمتوں کا تعین اور سرکاری اداروں کے ذریعے اپنی مصنوعات خود خرید لیتی ہے، اس لیے ایسے حاصل ہونے والے منافع کو صنعت کی کامیابی کی علامت کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔
مغربی نولپراسی کے سستہ میں نارانی ندی کے سیلاب اور کٹاؤ پر قابو پانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے انتہائی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ندی کے کٹاؤ میں شدت آنے کے بعد لمبنی صوبہ کے وزیر اعلیٰ چیت نارائن آچاریہ نے ذاتی طور پر سستہ کا زمینی معائنہ کے دوران سستہ ندی کے